لذت آئی اور ادت نارائن صاحب کی آواز میں یہ خوبصورت گانا آئی ایبسلیوٹلی لو دس ٹریک فار سم ریزن میں ہمیشہ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں بیکاز یو نو گانوں کے ساتھ آپ کی کچھ نہ کچھ یادیں جڑی ہوتی ہیں دیٹس ہاؤ دے بیکم یور فیوریٹس رائٹ سو میں ہمیشہ یہی فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں جب بھی یہ گانا سنتی ہوں کہ کیوں یہ میرا فیوریٹ ہے بٹ آئی جسٹ کانٹ آئی جسٹ لو اٹ فار آئی ڈونٹ نو واٹ ریزن